0: Ramma runt
1: i en kvinnfolk.
0: Ja, det är sving och rock. Det går hurra mig, hurra mig runt. Hör på latten fälla Olga. Där lägger han på en jord. Nu har betalningskjol. Ja, den sist.

0: lilla hjärtevännen.
1: Tro lilla hjärtevännen.
0: Tro lilla hjärtevännen.
1: Tro lilla hjärtevännen.
0: Än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du har kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro. Tro lilla hjärta, bara tro. Se hur solen sakta stiger. Alla ängens blommor niger. Ler och bugar mot varandra. Där står hon och där står han, par om par. Flickan ska du slå ur hågen. Hennes sinne är som bågen. Vinda komma, vinda gå. Blåser si och blåser så. Men tro lilla hjärtevännen. Än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du var kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro. Tro

på steppen drog en välli här mot Iran. Och vinden förde med sig namnet när och fjär Genghis Khan. Namnet när och fjär Genghis Khan.

blir den kort eller lång, fylld av glädje och sång. Ja, det är bara en av många frågor vi har, och på den finns det bara ett svar. Den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår

hoppet den. Kanske sitter du en dag med svärmor och barn i en etta någonstans i Nykvarn. Den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra allt igen. Hoppas du att loket gör dig till miljonär och utan större besvär han dig samtidigt lär. Lyckan kanske fanns bland alla dagar som gått, fastän allt då var sparsamt och smått. Ja, den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska

framtidsserut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra allt igen. Och den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra, vår jord ska få snurra, att vår jord ska få snurra.

Men stolen till kongen stod tom. En stigande uro i salen, bland många som så att han kom. Hans dronning